0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časot i 30 minuti.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Драга,